0: Miasta Braniewa w tych miejscowościach, gdzie działają ochotnicze straże pożarne, nie nakręcała strachu, paniki, a ten dźwięk był jasnym przekazem, czego tak naprawdę dotyczy. Zatem reasumując, cieszymy się z tego, że możemy w czymś takim uczestniczyć. Ja bardzo serdecznie dziękuję dla wymienianych trzech partnerów, którzy przystąpili do tej krajowej akcji związanej z pierwszą pomocą i czekamy dalej na inicjatywę mieszkańców. Mam nadzieję, że w wakacje będzie nas dużo widać, będziemy jeszcze edukować i wspólnie czy z samorządowcami, czy z innymi formacjami mundurowymi będziemy jeszcze przypominać o tym, aby bezpieczne wakacje były bezpiecznymi wakacjami. Będziemy o tym dużo mówić, pisać, publikować i spotykać się, bo zależy nam na tym, aby te 2 miesiące wypoczynku naszych najmłodszych było wypoczynkiem bezpiecznym, żeby nie było żadnej tragedii na terenie miasta Braniewa ani powiatu branieńskiego, aby ten wypoczynek właśnie był typowo bezpiecznym wypoczynkiem. Bezpiecznych i radosnych wakacji, a wszystkim dorosłym więcej zaangażowania i więcej odwagi, aby przychodzić i ćwiczyć na tych fantomach, na tych urządzeniach dedykowanych do nauki pierwszej pomocy. Wszystkiego dobrego.
1: My przyłączamy się do życzeń bezpiecznych wakacji i oczywiście zapraszamy do korzystania z wszelkiego rodzaju szkoleń oferowanych, przypomnę, bezpłatnie przez nie tylko Państwową Straż Pożarną, ale i inne służby działające na terenie powiatu braniewskiego. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję również.
3: Dziękuję również.
4: Dziękujemy serdecznie.
5: Radio SK Braniewo. Цим живе місто.
6: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. 14-річний мешканець Бранєва потрапив до лікарні після аварії на електросамокаті. Інцидент трапився у понеділок після 17:00. Підліток рухався тротуаром і, об'їжджаючи пішохідку, зачепив дорожній знак, через що втратив керування. Після цього стався контакт із вантажівкою, яка рухалася дорогою відповідно до правил. Хлопець був у захисному шоломі та був доставлений до лікарні для обстеження. Поліція з'ясовує усі обставини події та нагадує про необхідність дотримання правил безпеки під час користування електросамокатами. Попереду дуже теплі та сонячні вихідні у Браніві. Синоптики прогнозують температуру понад 30 градусів тепла, а найспекотніше буде у неділю. Служби закликають регулярно пити воду, уникати перебування на сонці в полуденні години та особливо піклуватися про дітей, людей похилого віку та осіб із хронічними захворюваннями. Також варто пам'ятати, що не можна залишати людей і тварин у припаркованих автомобілях. До літньої спеки вже готові міські водоканали Бранєва. Освіжитися можна буде під водяною завісою біля фонтану на площі Пілсуцького. Новинкою цього року став питний фонтанчик на площі біля базиліки. Мер Томаш Єліцький запевняє, що вода у фонтанчику повністю безпечна для споживання. Крім того, тут можна напоїти й домашніх улюбленців. Для них встановлено спеціальну нижню чашу. Понад тиждень тривали навчання під кодовою назвою «Вогняна буря». У них взяли участь бійці територіальної оборони Вармінсько-Мазурського воєводства, зокрема, із Бранєва. Під час тренувань випрацьовувалися процедури реагування на кризові ситуації та взаємодія з іншими видами Збройних сил. Каже представниця війська Сабіна Мазурек. За її словами, навчання стали чудовою можливістю перевірити готовність підрозділів до дій у прикордонних кризових умовах. Пожежники з Бранєва стали переможцями першого чемпіонату Вармінсько-Мазурського воєводства з пожежного бігу. Змагання відбулися в екологічному парку Пасленка у рамках заходу Power Fest Tour Odvagi. Учасники долали дистанцію довжиною 3,5 тисячі метрів із численними смугами перешкод, що вимагали високої фізичної підготовки та витривалості. З 3 по 5 липня Бранєво стане господарем фестивалю «Бранівські півовари-2026» – одного з найбільших літніх заходів «Просто неба» у регіоні. На жителів і гостей міста чекають 3 дні концертів, сімейних розваг, спортивних подій та святкової атмосфери. У програмі також футбольний меморіал імені Яцика Птака та турнір із пляжного волейболу на кубок мера Бранєва. Організатори запрошують усіх на спільне святкування та незабутній літній вікенд.